0: toi encore, mais pas
1: toi. Je rencontre, c'est pas tuyé.
0: Actual comme Shiva au studio, oh moi!
1: Dragi moi!
0: Povide!
1: Plesi, Actual, plesi!
2: Kakšno presenečenje, dragi naši poslušalci, tisti, ki niste priklopljeni na Actual TV. Actual, ko nas je prišel pozdraviti, tvoji mornarski upravi, plesi, gremo, Actual.

0: в интервју.
1: А те занимава колко Мариус говорим? Бориша. Не, не, не, ни Видмар. Че прво тук та обожуја адреналин.
2: Но... И неумности.
3: Ало се просам нека шо мен говар.
1: Но, видите, но. Кај сте спрожали?
4: Само за тоба.
3: Зема Лохриш на Сандија Ценова, зей.
2: Опа, опа. Песенки на концертих. Публика ја зна, до убисти. На глас ја поје велка извајавц, кога сам микрофон да, па они своје нарди, озирома ми нардимо, и то је то. Углавно Санди Ценова, Еда ми је, Инстаграм, Фейсбук, сплетна страна Радио Актуал Пикасија, па та права платформа да повесте кер комад је здеј, озирома кер дец је бил без зломленга срца. Шивете, наред, гремо.
5: In aktualni zmagovalec
1: je?
2: Tora pa je, ne. To pa je komad.
1: Pa še vsak dan.
3: Tega, vsak tega, dan je, ne, ta komad je zmeri, ko se zjutri luči pržge v klubu.
2: Ali DJ pa, Rudi že ve.
3: Ja, se, ta, ta
2: s,
3: kje, komad,
2: s tem komadom začneš.
3: S tem komadom v bistvu jagadmu. Poveš ljudem, pejte dam.
2: Pejte dam, ja. Žena v veselu. Mislim, ne bo, ampak no, sploh postanem še slabši, če ne bo prišli. Ne da ukradem.